Και άμπαντα τη συνήθεια συνοχεία στην αντλήν για τα έμπια τσίδαν του τα αντιχή η καλιά στήτα που δεν αγώνε γίνεται αγωνούλεται η γραν για στήσαν Paul John 2 Corinthians chapter 4 verse 18 ήταν του ήρυν κλίση η δάρη χωρίς αν του του δίνεις, αν λεγένεις, κοίτα αν του αδίχει, νούκε χούντρε, νούκε χωσνί, τσουσέλτες, γίνεται νάκε. Ωραίον τσανότσε, νούχε δάραντ χάνουκε τσεσνί, τσουσέλτες, γίνεται. Αού δούλου, τρι νανουχελ τσέσα, κέσι λάνο χούντες, γίνεται. Κοίτα μπεδάριντ χάνε λέω, Badoho dita, Dariba, Huntani, Zanita. A don't oo yassi, a yasni yasa, don't oo. A dari hadal a nadal a si. Because what it lily si. A awas nuli si, hinnike. Si, se tata has a lu, and a vescal si, a dari cani vescali. A sick hill visits a head his in. Says an as nag as a son, as a lian at him. A says that you shall sasselt a sin. Said Zinni at any listen. As can I sit tahu? Nasenelt usu. Yat he kahin yat disan. Says to say halasont is he. Curses to say long is he. Asun dan duga salekun duga salun sin due kulu hinre. Dui set isana est hiye davye. Bet oris au sedan yinu sin ziu. Asun ve res salun sin due kulu hinre. Jesus bekeni yani sihut inan duga salun sin hinre. Inan duu yasi. An duu sabah seboret enin lasi. Bet i anan duu. Tony Zeru, Dal Zeru, Ebekeni Yanisi, Ghes na Hasurel in Si, Don't oo Satana hold the Kul Atu Ghes Naisi. Edini Sabasoni Zeru de Shant Akehin, Edini Bet Agesna, Bet Asuresna, Si, Due Kuluhini, Duet in a Sant Ilehini, Edrit Antu Senis another own. Set is another on a ye die balasna, said the old son, Aunt Ues Nasi. Edinusim balasna has in. Quid a jodet is in. Dad dios about a hood disi. Aunt U sabat a hood do the great is in Hahine. Edant U no had done yin anu had a hood did I would tell her. Ye besne. Nemu hat oho dide, sad zinike. Ey bet a, dayost hu, bet a uru kiu. Hot ayarust hirich a. A sigo jinide, edin harek ol yanum hildu. Denenari danan le. Jesus denenari delan lan lanik ila sonu denotzi. E rare tenu na koe niu. E dini tanto hu yasi Jesus. E gi genes ina diasa den benna se genes iju kunt u. E dini tanto unu ha hu yasi e dini. Bek e gi del hanu rel inse. Due de kulu due nu si sana i besni. E yade hudu telu hasi isni. Ye dai edni nu tsin ni ho deni sil ne ne klu nu hasan is der ya ke nu hanes na edni nu ni asin ye sil ne de klu edni ma si did du ai ant o den bekeni ye deli edni betsanunit au edni sani nu hedzie hu awa lesanu hini. Ebe ketla u delu wale. Dri due
duenu thisana tseri duekulu uhtele hini. Dui nuhe niu duit a nuh asi tzi besto selant esi hini nuh tzi. Kumu nuhe ya, nuhe dan yine ya, de gozi tzi dolt u. Nuha hore goza sin, zidolt nuhe dan yine ya hini, nuh zichu. Eyi asot salu, hunt esi gegen nai. Anu honel yele si sahele si hini. Sot salue. Eit a mesh adilant e. Hukat on lo tsangi nae ha. Eye sao. Be laulu. Di jont anok e red dae. Due de kono. Den ha salo den hot e kono. Eye saile. Eit a. Adat asu gele si. Huti deli sahelu iwat asuwa nil iyesi yukot olotsam. Eit aya da yinus i tan huasani dari nishant aike. Ta asi nus i si jonuk ehini. Ta asi nus i si nuhe nae chot saloha. Ta asi nil iyesi hokat olotsam ha. Dit a nil isi shot salu. Kut a si met isi ban mahule hindi adisa. Daribiat she kod di la kwe. E a ant ut a di si. O doi daribiat she kudri Psalms 9 verse 9 utsi a di. Diri Yedar ye bet shaz yiddahores inse. Sahunel yinle deheni. Bet shah edenin esni hores inse hini. Edeni nat sari na deli henliya. Ahu sahunel yinle si edeni benis au. Bizi yedar bizi a Jesus hulye. Sankuli Christ hulye. Sankuli Yezi hans aile. Hunt adet a nenis a hores insi hini. Yedar ye ne liit a. Edine se dziena at khelant eklusi. Se chayun na sana hini adisa. Kus Psalms 50 adu 14 and 15. Se basani dher negoshansi hini. Mas sinene sanse. Edar ye hini. Ku ye reyat shisa jo soms. Ya nere da hunt e hasi ik ol ya an. Edar ye koyes ni ad disa. Edar ye yoshi nu ha sanzi hanundi la de shant aike. Sare danana tirol ine kod dini an. Et ant u edar ye host siu dint ad disi. Edin hunt ere bonis cha ho an. Edinit ant und nuhanuni ansi. Duedekulu edini nuhust hoi hair. Edini benil au edinusi yedari anhelni. Ayerde nuhakad hayotan. Yep.